tsaiky na za misy lesy antozogna ratikavagna na hoe za misy le voahozogna voahidy vazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

tsy haiky na za misy lesy antozagna ratikavagna na hoe za misy le voahozagna vo hitivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha.